Čo potom vodka, tam nera rústa, na mučku po ruke, na kysine rúka. Čo potom vodka,